0: Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra.
1: Na LUP 4104, no concello de Pantón, rehabilitou a vía que conecta Seguín e os Peares por Pombeiro, renovando máis de 15 kilómetros de estrada.
0: A actuación executada pola empresa Opaga 003 SL contou cun investimento de máis de 100.000 euros e incluíu a limpeza e reapertura de cunetas, a reparación dos tramos deteriorados e a renovación do firme.
1: Esta estrada conecta persoas, servizos e oportunidades nunha das paisaxes máis singulares de Galicia, unha mellora que reforza a mobilidade e contribúe ao desenvolvemento da Ribeira Sacra.
0: A Deputación coas persoas.
1: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámenos al teléfono 982 40 36 03.
0: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
2: Radio Principal, Cadena Ser.

hoy es Daviña Rey de Monforte, presenta a súa oferta de formación profesional de cara ao vindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de cuidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. En la rama de transporte y mantenimiento de vehículos, grado básico de mantenimiento de vehículos, el grado medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós, no IES da Viña.

Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local da man da cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano. O venres 26 de xuño, o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. A gran xogada da noite, 1500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1000 eurazos en premios, repartidos en 11 globos. Si o teu globo ten premio, tes ata as 12 da noite para gastalo nos comercios participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros, comida e unha choiva de 1500 globos con 1000 euros en premios. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.

0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal, Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación. We will
2: never die. No, no. Hoy es Daviña Rey de Monforte, presenta a súa oferta de formación profesional de cara ao vindeiro curso 2026-2027, prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de cuidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. En la rama de transporte y mantenimiento de vehículos, grado básico de mantenimiento de vehículos e o grado medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nos, no IES da Viña Rei de

0: 12:26 minutos, moi bo día. Xarro de auga fría que non xeada, lavazada que non paliza, é o que ven de recibir a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. En plena recta final do proceso, eso sí, a poucas datas do cumio que, como saben, acollerá Busan, en Corea do Sur. Un novo informe do ICOMOS recomenda non incluir o noso territorio na lista do Patrimonio Mundial da UNESCO. Un informe que non é vinculante, pero como xa apuntamos o día en que o coñecíamos e o dábamos a coñecer, tampouco é, sen dúbida, un empurrón. A candidatura a Ribeira Sacra, paisaxe da auga arestora, xa fora reinventada logo de retirar no 2021 a proposta tras recibir un informe desfavorable do mesmo órgano, o ICOMOS, que é un órgano asesor da UNESCO. A pesar deste informe, pode a candidatura acadar a meta, o recoñecemento? Como se recibe a nivel institucional a noticia e cales son as expectativas hoxe, 12 de xuño? Buscaremos respostas nesta sexta feira na que nos acompaña o presidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, Luis Fernández Guitián. Moi bo día, Guitián.
1: Hola, bo día.
0: O alcalde da capital da Ribeira Sacra, José Tomé Roca. Moi bo día, alcalde.
2: Hola, bo día.
0: E un benres máis o xornalista Fidel Fernán. Moi bo día, Fidel.
3: Hola, bo día, María.
0: Bueno, pois comenzamos. Pídovos unha primeira valoración deste informe do ICOMOS, pros e contras ao novo relato paisaxe da auga. Abre o presidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra.
4: Bueno, pues a verdade é que preferíamos que o informe fose positivo. Esta semana, cando nos reuniu o conselleiro, nos explicou exactamente como estaba o informe, que agora é público, está colgado pues, en moitas páxinas, inicialmente pues, na do propio ICOMOS, pero a min gustame máis ir por a parte positiva. É dicir, ten moito máis positivo que tiña da outra vez e ten máis cousas positivas que negativas. O certo que a parte máis negativa, por exemplo, a inclusión dos embalses é complicado, non? Pois ver esa interacción dos embalses co propio territorio, pero están aí e non se van a tirar ni moito menos. Por iso digo que o importante é eso, que hai moitísimas máis cousas positivas que había na anterior candidatura, que cando se decide seguir adiante é que hai posibilidades de sair adiante. É certo que cada vez é máis complicado, e países como España, non, que teñen pues, en torno a 50 bens xa declarados Patrimonio da Humanidade, mírase con unha lupa máis grande as novas inclusións. Pero bueno, sempre que haxa posibilidades, pues, seguimos vivos, e por iso digo que é máis importante ver o positivo que o negativo.
0: José Tomé Roca, alcalde da capital da Ribeira Sacra, como recibe ese informe, esa primeira lectura, eses pros e contras deste novo relato paisaxe da auga?
2: Bueno, pues a verdade é que non é precisamente unha noticia positiva, pero tampouco é determinante, co cual, desde logo, non perdo a esperanza de que isto acabe ben. E en relación co informe, o que teño que dicir é que me parece que os avaliadores, que depende moito quen avalíe, como todo na vida, pois utilizaron criterios moi subjetivos, posiblemente polo territorio que a eles lles compete ou onde son, ou, en fin, lles guste máis ou lles guste menos, pero o certo é que eu creo que eles mismos no propio informe dicen que non está ben encardinado, non souberon encardinar, non souberon valorar pois todos estes elementos que ten a Ribeira Sacra, pois, os nosos socalcos, as viñedas de Ribeira, os mosteiros, os muiños, a auga, todo eso non souberon, creo eu, valorarlo, encardinarlo nesa valoración, non? Porque, claro, eles dicen que non acredita o valor excepcional. Bueno, pero para un pode ser un valor excepcional e para outro non, por lo tanto algo moi subjetivo, non? Eu creo que Monforte, sin dúda ninguna, bueno, Monforte, a Ribeira Sacra no seu conxunto ten valores excepcionales, seguro, é un territorio único. Hai outros que se parecen, pero esos territorios que son únicos no mundo, tamén ten Portugal no Alto Douro, en fin, moitos sitios, tamén ten Italia, tamén, en fin, hai territorios moi moi moi valiosos tamén do punto de vista digamos, de valor universal, E eu sinceramente creo que temos que ter esperanza. Eu creo que fixo ben o goberno, e neste caso tamén co apoio da Xunta, porque defende o proxecto na UNESCO, e o goberno do Estado, que toca aos gobernos dos Estados facer esa labor. Creo que fixeron ben seguir adiante, porque cos datos que temos, cada vez máis e comos, é un organismo que non é determinante nesta decisión. Evidentemente é un informe que, se fora positivo, casi se podíamos dicir que estaba reconhecido xa, pero o ano pasado presentáronse 32 proxectos para ser declarados de patrimonio da UNESCO, 6 quedaron excluídos, e dos 26 que se aprobaron 26, solo 11 tiñan informe favorable de ICOMOS, solo 11. Eso quer dizer que se aprobaron 15 con informe negativos de ICOMOS. Bueno, a Ribeira Sacra pode ser un desos casos, non? E como decía Luis, hai países como Francia, como Italia, como España, que son moi respetados dentro da UNESCO, que teñen, tamén son países que teñen un maior número de recoñecemento xa, e que posiblemente, efectivamente, pues, como temos máis, tamén se nos mira con lupa de outros países, non é o mesmo que se for un país que é o primeiro que se recoñece, o cual ao mellor sabría un pouquinho máis amado, pero polo que temos visto, mesmo Madrid, o día que tamén hubo unha presentación da Casa de Galicia aos embajadores dos países da UNESCO, dos que van a votar deses 21 países en Corea do Sur na semana do 15 ou 20 de xullo, e o ambiente, vi un ambiente positivo, non sei, Luis, que lle pareceu, pero vi un ambiente moi positivo, e creo que, non digo que poda haber unha unanimidade, inda que a decisión ao final, porque o grupo que gana, o resto se lle suma, pero creo que a maioría, non sei se é inmensa, pero a maioría dos países deses 21 van a estar a favor de recoñecer a Ribeira Sacra como patrimonio universal da humanidade.
0: Fidel Fernán, escoitamos.
1: Bueno, eu non estou defendendo nada, simplemente defendendo a Ribeira Sacra, que che é moito. Digo nada no sentido de que non teño ninguna vinculación política que me obrigue a defender ninguna posición, repito, de carácter político. Sí, como cidadán, sí, como persoa que disfruta dunha beleza singular como é a beleza que nos ofrece a Ribeira Sacra. Pero para ser declarado Patrimonio da Humanidade hai que, primeiro, retrotraernos a historia e ver que é o que a UNESCO exixe para que se poida, cando menos, intentar lograr o objetivo. Di que hai tres requisitos fundamentais: ter un valor universal excepcional, é dicir, poseer unha importancia cultural ou natural destacada que trascenda das fronteiras nacionais. Eu creo que cumpre perfectamente con isto. Cumplir logo tamén con un dos 10 criterios de selección establecidos pola UNESCO, entre elas poseer unha beleza natural excepcional. Eu non sei os señores que de ICOMOS que gustos teñen, pero cuestionar a beleza da Ribeira Sacra a mí pareceme unha auténtica barbaridade. Eu, como fora da casa desde hai moitísimos anos, e como en Monforte, en algúns restaurantes onde xa dende hai certo tempo veñen turistas, veñen persoas a Monforte, que comen en Monforte, outras comerán en Sober, outras comerán en Pantón, e sempre están comentando o mesmo: a singularidade de Ribeira Sacra. Quedan auténticamente abraiados. Estes señores do ICOMOS tiñan que facer unha enquisa in situ para preguntarle á xente que ven de fora, que ven de Huesca, que ven de Andalucía, que ven de Madrid, preguntarles que opinión teñen da Ribeira Sacra. Quedan todos abraiados. Por lo tanto, ese elemento que se busca de singularidade, de beleza paisaxística, eso xa está cumplido. Xa non vamos a entrar na singularidade tamén que ten a cantidade románico que se atopa salpicando a paisaxe. É dicir, son cousas que lle otorgan unha cualidade excepcional. Non obstante, quero dicir unha cousa, porque eu, repito, non son especialista, pero sí teño a miña opinión. Si non nos dan, non nos recoñecen como Patrimonio da Humanidade, estamos recoñecidos pola xente. E o importante é que nos recoñezan todas esas persoas que veñen a visitarnos, e que son un altofalante increíble, porque van a contar, cando retornen ao seu lugar de orixe, as singularidades da Ribeira Sacra. E esa sí que é unha publicidade impagada, impagable, porque vendrán moitísimas máis persoas. Eu recordo cando foi declarada Patrimonio da Humanidade a Muralla de Lugo, o primeiro ano, e o segundo e o terceiro, pues, viña máis ou menos a mesma xente. Pero a partir do cuarto, quinto ano, empezou a vir xente a pisar a muralla, a ver a muralla, a quedar pasmada. E aquí pasa o mesmo. Por lo tanto, vamos a ter esperanza e que non aconteza como algo que a mí sempre me recorda o Comité Olímpico Internacional, que resulta que para designar en que país se van a celebrar as Olimpiadas, pois hai para todos os gustos, escoitanse cousas increíbles, e despois designase o que queren dous ou tres señores. Ao final sempre pasou o mesmo, e a mí dá a sensación de que aquí andamos un pouco por ese camiño. Eu agarro que tanto o goberno da Xunta como o goberno central, que ten a última palabra na petición que se lle fai a UNESCO, eu agardo que faga toda a forza, exerza toda a forza do mundo para lograr o obxectivo.
0: Bueno, falaches de cousas moi interesantes todos, non? O que está claro, denominador común, que hai ánimos, hai esperanza de que a candidatura aínda poda sair adiante. Falábamos, ou falábades, entre as debilidades que reflicte ese informe do ICOMOS, está esa falta de excepcionalidade, decía Tomé, un concepto subxetivo. Pero aí está, o termo está, e aparece refletido nese informe, que di que si teñen outros territorios que compiten desta volta. E este termo, eu creo que o que peor levan, ou levamos, permítanme, os ribeiraus. Non é comprensible, apuntaba o xornalista Fidel Fernán, a beleza da paisaxe, a todas e a todos con Guitián, cantas veces falamos, non, e decíamos, para os ribeiraus xa somos Patrimonio da Humanidade, pero claro, falta ese recoñecemento non menor da UNESCO. Si poderais vos facer chegar a ese comité que se vai a reunir en, como decíamos, en Busan, en poucos días, falar de esa excepcionalidade, non, miren, é que ese informe non coñece ben o territorio e somos excepcionais por isto. Que transmitiría o presidente do consorcio, o alcalde da capital da Ribeira Sacra e o xornalista Fidel Fernán? Empezamos arestora por Tomé, se che parece, e logo por cambiar os turnos de entrada. Tomé.
2: Bueno, pues eu en principio diríalles eso, de que non superen facer o informe, pero non desa maneira, non? Sería máis diplomático, pero no fondo diríalles o mesmo. Pero, a ver, que é un elemento totalmente subxetivo, é evidente por unha cuestión, é dicir, os embalses están aí froito dunha época industrial de máis cerca dun século, que evidentemente non vamos a tirar, e teñen tamén como secuencia sobre o tema do paisaxe da auga. Por que? Porque se non houver os embalses non serían navegables os ríos que temos. Ahora podemos navegarlos, si no paramos embalses, no. Por tanto, ten os seus inconvenientes, pero tamén ten outras ventaxas, ¿no? E logo, que iso é un elemento do home, da man do home, pois sí, evidentemente, os embalses son consecuencia da man do home, pero tamén son os socalcos, ¿eh? Os socalcos non se fixeron solos, fixos a modo do home. Os muiños tamén os fixeron os homes. Bueno, cando digo homes, digo homes e mulleres, ¿eh? Digo o home, en ciba, genérico. Ou, por que non decir, os propios mosteiros. Os mosteiros non apareceron aí por arte de magia. Os mosteiros fixo alguén, non? Todo eso conforma esa paisaxe. Conforma esa paisaxe e un lugar, además, que estuvo habitado. Aí a aldeia, na propia costa da Ribeira, non? Así que, eu creo que todo ese conxunto, para min, que o interpretaron mal. Non é que nos operan facer, interpretaron mal todos esos elementos. E, claro, depende de onde sean os avaliadores. Depende de onde sea. Eu recordo de outra vez, cando nos fixeron de forma negativo, que había un árabe que non entendía para nada o tema dos conventos. Claro, expliquei, tuvo un árabe o tema dos conventos. Entón, depende quen faga ese tipo de cousas, non? E logo, efectivamente, comentaba Fidel, A Riviera Sacra é a segunda maior concentración de románico de Europa, que equivale a decir do mundo, despois dunha zona que é centro Europa, entre Bélgica e Alemania, ¿no? Somos unha concentración de románico universal, ¿no? E a Riviera Sacra é digamos a maior riqueza en este terreno, ¿no? E logo o que dicías tú do turismo, meus compañeros, este día escoitaba eu, justamente nesta casa, na cadena SER, un informe sobre a repercusión dos mundiales sobre o turismo. Está, parece que estudiado e demostrado, que nos primeiro, segundo, terceiro ano, despois do mundial, non é así, pero a partir do cuarto, quinto ano, como dicías tú, o 25% da xente vai ao sitio onde se celebrou o mundial. Retorna ao sitio. Por tanto, é moi importante, non o primeiro, o segundo, o terceiro, o futuro para o turismo no conxunto de Riviera Sacra.

0: Guitián, que lle transmitirías ti a aí, si poideras, non?
1: Sí. Bueno, unha cousa curiosa. Da outra vez, incluso o informe estaba asinado por dúas persoas que non habían pisado o territorio. É dicir, viñeron os avaliadores, fixeron un informe e ao final quen fixo ese informe de cara a UNESCO foron dúas persoas que non habían estado aquí. Non sei exactamente quen asina o informe actual. Aquí viñeron en un par de ocasións representantes de ICOMOS, pero é o que decimos. Dicir, que consideran eles hoxe un valor excepcional? Claro, si España xa ten 50 bens, Alemania outros 50, Italia, románico, porque se encauzou a candidatura por outro lado. Falábase de que o románico non somos únicos. Estamos de acordo que somos un lugar espectacular dentro do románico, é onde están os nosos moteiros construídos, non están construídos no medio de cidades como pode ser outras potencialidades grandes que hai do románico. Pero bueno, que non íbamos ben polo románico porque xa hai moito románico declarado principalmente en Europa. O xo románico forma parte do conxunto completo. Ora, os socalcos de Ribeira Sacra son absolutamente espectaculares e posiblemente únicos no mundo. Este tipo de construcción de socalcos, hai socalcos hasta en China, é dicir, hai arroz en socalcos, pero este tipo de socalcos tan pequenos, os do Douro, son espectaculares, pero son diferentes dos socalcos de Ribeira Sacra. Entonces, o que decimos, decía o Tomé perfectamente, claro que é subjetivo. Nós vamos ver territorios novos, echámonos a atención cousas que o mellor nunca vimos. A eles, como ao mellor conocen outro tipo de cultivo en socalcos, pois non lle chamaría atención este territorio noso, pero temos moitísimas fortalezas, moitas delas figuran no propio informe. Entón, sí, que temos debilidades, claro que as temos porque somos un territorio moi amplio. O ser un territorio máis amplio é fácil encontrar debilidades, pero ten moitas máis fortalezas que debilidades. Por iso que os que fixaron un informe, que non son os que van a decidir, consideran que non temos un valor excepcional, pero considerano eles, os que fixeron o informe. Ahora son 21 personas as que van votar e intentaremos convencelos. Tamén era complicado da outra vez por outro motivo. Era unha reunión telemática. Tratábanse as candidaturas de 2 anos seguidos, as do 20 e as do 21. E tampouco podes defender igual unha candidatura estando falando 9 días con esas personas que van a votar que facendo de modo telemático. Entón, hai países importantes que teñen moito peso dentro deses 21 que votan. España é un país moi reconocido a nivel UNESCO de sempre, e hai países cos que hai un trato exquisito, como poden ser Perú, a República Checa ou Ucrania, que teñen voto. Outros países máis pequenos como Granada ou Togo, hai en algúns, cando ves a relación dos 21, hai que buscar un mapa mundi para mirar onde está situado algún, pero é certo que os países que máis peso teñen son os que van levar a principal voz nesa reunión de Busan, e tamén saben eles mesmos pues, o nivel a que está esta candidatura, porque é unha candidatura de España, non é unha candidatura de calquer país. España, cando defende unha candidatura moi forte. Neste caso levamos 3 anos sin levar ninguna candidatura a fase final, por iso tamén o goberno do Estado e a Xunta están non retirala porque saben o que significa levar adiante unha candidatura dun país como España. Entonces as esperanzas están aí, sin duda ninguna.
0: O xornalista Fidel Fernán, como defendería esa candidatura si poidera en Busan? Si me está dicindo,
2: con teu permiso, si estaba previsto, voy a ceder la palabra a Tomé, porque ten que marchar.
0: Sí, era o que quería
2: apretada.
0: Era o que mañana quería decir aos ouvintes, que estaba bueno, que cando pechamos esta tertulia co alcalde da capital da Ribeira Sacra, pois pechamos até 50 minutos por culpa ou por consecuencia de esa axenda que lle impide rematar a tertulia. Así que sí, Tomé, ten a palabra, tes a palabra.
3: Pues moitas gracias, porque efectivamente teño outra ocupación e me gustaría decir un par de cousas nada máis, que eu creo que é bo que sepan un pouco en línea co que dicía agora Luís, non? Dentro destes 21 países, que todos son evidentemente importantes, o valor do voto vale todo igual, pero é certo que hai países que son países tractores ou países motores que teñen influencia sobre outros países. Estes que nombrou da Unión Europea, que son parte además da Unión Europea, igual que España, pues, se supón que poden votar unha

0: 12 minutos sobre un a do mediodía, que tal como están, aquí seguimos con vostedes, abrimos hoxe por hoxe Monforte Vilalba no circuito desta provincial das emisoras da cadena SAR. E o facemos con moito, moitísimo calor. Atención, porque a Xunta de Galicia ten activado unha alerta por episodio de calor que afectará, entre outros moitos puntos da comunidade, aquí, o sur da provincia de Lugo. De feito, Meteo Galicia o que activa un aviso amarelo porque superaremos no sur da provincia de Lugo os 36 graus. No norte, por a terra chá, estarán con calor, sí, pero moito máis fresquiño. Non será para nada tan intenso. E contemos todos, norte, sur da provincia, con unha fin de semana moi inestable, con probabilidade altísima de treboadas, xa mañá sábado e o domingo máis que probables esas treboadas. Bueno, con este calorazo, dan cañas de praia, de piscina. Bueno, pois en Guitiriz xa está aberto o prazo para inscribirse nas actividades da piscina municipal. Delo nos vai a dar cumprida conta en breves minutos a alcaldesa guitiricense Marisol Morandeira, unha conversa que mantén como cada venres co compañeiro Javier Ramallán. Así que dous anuncios se de contado parada no concello de Guitiriz.
1: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termais.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. We will never die.
3: No, not... Hoy es Daviña Rey de Monforte presenta su oferta de formación profesional de cara a vindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 o 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidad electrónica o grao básico de electricidad electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. En la rama de transporte y mantenimiento de vehículos, grado básico de mantenimiento de vehículos e o grado medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grado medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grado superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña Rei de Monforte.

0: En Radio Principal, Cadena Ser, un vendres máis. Achegámonos ata o Concello de Guitiriz, repasamos algunhas novas destacadas da actualidade municipal. Facémolo neste 12 de xuño, moi ben acompañados da alcaldesa guitiricense, a socialista Marisol Morandeira. Marisol, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: E onte creo que non podía ir, como é de costume, a alcaldesa cos veciños de Guitiriz a esa excursión a Pontevedra, verdade? En todas as outras, e que adoitaba participar, onte non puido ser, creo que un balance moi bo de todos os xeitos, non? Pasaron o fenomenal.
1: Pois sí, onte non puiden acudir eu por un problema, bueno, por unha ocupación persoal que non podía eludir, pero bueno, estuveron moi ben acompañados por Sofía e por Pilar, a concelleira de Benestar Social e a concelleira de Turismo, que bueno, estuveron con eles todo o día e bueno, estaban a contar ahora, fai nada, fai un pouquiño que non podía ir mellor, que todo genial, que bueno, que decíanme que lle sobrou un pouquiño de calor. Xa sabes que nunca estamos contentísimos de todo, non? Pero bueno, que sí, que facía bastante calor y pero bueno, que moi ben, que o pasaron, bueno, pois pues, que todo estupendo, que lle gustou moito, que a xente en xeral que moi contenta, que bueno, todo o mundo, pois pues eso, agora con bo sabor de boca para descansar durante o verán e despois xa pues para retomar as excursións, algunha máis faremos antes de que acabe o ano.
0: Pois agora no verán, descanso en canto excursións para o outono, haberá novas escapadas. Bo balance da de onte a Terras de Pontevedra e moi bo balance tamén mirando o pasado domingo da festa da torta de millo, verdade?
1: Pues la verdad es que sí, muy buen balance. Tuvimos un día muy bon para hacer esa festa, esa novena festa, la torta de millo. Bueno, ya desde, la verdad es que ya desde por la mañana ben cedo, pues moita afluencia, moita actividades y a xente que nos visitaba mercando tortas, os postos de artesanía cheos de xente y bueno, a verdade é que todo o mundo xa se foi a comer moi satisfeito e co bueno, un pouco así co bueno, pois xa, oye, xa mereceu a pena vir aquí, estar aquí, bueno, o show cooking de Antón Castro tamén moitísimo éxito, a xente ali pois bueno, pois atendendo as súas explicacións, pois mirando o que él estaba a cociñar, despois incluso tuvemos oportunidade de degustalo, de probar unha das presentacións que fixo coa torta de millo, que levaba chourizo, por certo, o sea que bueno, moi ben, sí, fixo unha presentación con chourizo, outra con xarda e xa a típica máis de postre que ateñen eles na súa carta no restaurante pois todo o ano, que torta ao whisky, en vez da típica tradicional carta ao whisky, bueno, pois pues eles teñen torta ao whisky, non é unha combinación que se fai con xeado e con todo, e bueno, a verdade é que é un éxito total e absoluto, e bueno, pois pues non podíamos quedar máis satisfeitos, a verdade. Xa digo, moita afluencia, bueno, pois pues as músicas e as artistas que viñeron, pois pues tamén deixaron bo sabor de boca, e bueno, disfrutamos, a verdade, que dun día moi bon, e agora, pois pues, bueno, pois pues a pola décima festa do Porto do Millo, que celebraremos no próximo ano, no 2027.
0: Pois eso será de cara o vindeiro ano, pero aínda queda moito 2026 por diante, con moitísimas actividades. Mirando a Escola de Música Municipal, os interesados saiban que o luns abre o prazo para renovar praza, verdade?
1: Pois sí, como todos os anos, abrimos o plazo para renovar os que xa están matriculados na nosa Escola de Música, para que, bueno, eles teñan a oportunidade de os que queiran seguir, pois que sigan nas mesmas disciplinas nas que están matriculados, e abrirá o plazo, como ben dís, estará aberto dende o luns 15 de xuño ás 8:30 da mañá hasta o martes 30 de xuño, que rematará, vale? Entonces, bueno, pois os alumnos e alumnas que estiveron matriculadas
2: o matriculados durante este último curso, pues terán ese plazo. Posteriormente, una vez que acabe este plazo, pues abrirase otro plazo para las nuevas solicitudes de matrícula que ya anunciaremos convenientemente para las plazas que queden vacías, para las plazas que no se cubran, pues poder también cubrirlas y poder dar oportunidad a gente para que se matricule gente que non está matriculada. Que nunca estuvo, que é a primeira vez, ou que estuvo en anos anteriores e que por calquera cousa este curso pasado 2025-2026 non estuvo, pero bueno, sí que queremos, pues eso tamén, sempre damos esa oportunidade e este ano tamén vai a ser.
0: Pois máis adiante, abriránse as prazas para novos alumnos nas diferentes especialidades. Este luns abre o prazo para os alumnos que xa participaron nesas propostas no pasado curso. O que xa está aberto, Marisol, o prazo de inscripción nas diferentes actividades da piscina municipal para o verán, non?
1: Pois sí, xa abrimos ese plazo para as actividades do verán na piscina, que abre o próximo día 29. Estas actividades empezan o día 1 de xullo, van a desenvolver dende o día 1 de xullo ata o 31 de agosto, e bueno, pues como vai haber dous tipos, non, de actividades: unha dirixida a todas as crianzas nacidas entre os anos 2014 e 2022, ambos incluídos. Vamos a facer dous grupos, e bueno, que esa distribución fará a monitora directamente, non vamos a sernos, non, quen faga, sí. En un pouco en función do número de anotados e un pouco en función de do nivel que teñen de natación e das idades tamén, pois vai a facer eses dos grupos. E despois, pois bueno, facemos unhas clases de mantenimento, rehabilitación acuática para adultos, que están tendo moito máis éxito do que pensábamos que íbamos a ter. O sea, a xente aquí tamén de máis idade estáse anotando aí a tope para facelo, para facer esta actividade. Entón, bueno, pois en principio iba a haber un grupo de máximo 12 participantes. Bueno, intentaremos encaixar a ver como vai esto, a ver como podemos facer, porque a verdade é que eu creo que xa temos tantos esperando como plazas tiñamos para esta actividade. Pero bueno, nada, recordar que o plazo sigue aberto hasta o próximo venres 19 de xuño, por si alguén ainda se quere vir a anotar, e nada, seguiremos informando para comenzar, que bueno, as actividades darán comenzo no mes de xullo, pues como en mércores o día 1, pues as que se desenvolvan en mércores ese día 1 de xullo, e xa as siguientes, pues ao longo de toda a semana estarán aí xa empezando. E bueno, xa digo, todavía hasta 19, por si algún rezagado ainda quere vir a anotar.
0: Pois para os máis peques eses cursos de natación, para os adultos clases de mantemento e rehabilitación acuática, e a piscina abrirá as súas portas unha vez finalizadas as patronais do San Xoán, non, Marisol?
1: Sí, deixamos pasar as festas para que, bueno, está o povo como máis ocupado, máis revolucionado, e bueno, nós tamén temos máis traballo para facer. Entonces, como sempre, pues a piscina abre pasado o mes de junio, día 29, ata o 6 de setembro tamén, xusto antes aí de que empecen as clases, que creo que xa comunicou a Xunta que o curso escolar empezará o día 9, entón, bueno, sí. Un poquinho aí para rematar ese fin de semana xa antes de que todos nos reincorporemos, non, a vida xa do novo curso escolar.
0: Pois as piscinas que abrirán as súas portas o día 29, unha vez finalizadas xa esas grandes festas patronais do San Xoán en Guitiriz, e antes temos este vindeiro mércores 17 no CID de Parga ese cuarto aberto do xogo da RAC, que sempre goza de moi boa participación. Creo que as inscripcións xa pechadas, non, alcaldesa?
1: Pois sí, as inscripcións xa pechadas, creo que pechan hoxe, non? Sí. O venres, 12 de xuño, sí.
0: Sí, hoxe venres,
1: pechan hoxe, ainda nos queda un cachiño.
0: Bueno.
1: Aquí o que se queira anotar, ainda lle dá tempo ahora, si nos está oindo, ainda pode botar unha carreiriña e virse a anotar. Bueno, creo que tamén por teléfono pode, sí. Pero bueno, sí, ainda queda aquí un pouquiño. E nada, ese Aberto da RAC que ten tanto éxito e que, bueno, que todo o mundo está deseando aquí anotarse para participar, pues daremos boa conta do que suceda
2: no próximo mércores das a sete aí nese aberto da RA, a ver que no gana, a ver se gana o mesmo que ganou a Copa, a ver, bueno, aí estaremos tamén para contar todo o que suceda ese mércores das a sete no aberto da RA.
0: Marisol Morandeira volve a participar, non?
2: Intentarei, non? Inca que, bueno, hai que deixar que todos participen, non? E que
0: sí.
2: E que todos poidan ganar, pero bueno, eu digo que isto é moito, falábamos o outro día, isto é moito cuestión de sorte, non de habilidade. Bueno, non sei, supoño que se practicas moito algo mellor se pode sair, pero bueno, que é unha cuestión de sorte, teño claro, tendo en conta que unha ganadora do torneo da Copa o ano pasado e que non tiña moita idea e que ganei na última tirada aí ao límite que entrou a moeda na boca da RA, pero bueno, o ben que pasamos, a verdade é que non é importante ganar, o máis importante é o ben que se pasa.
0: Pois últimos instantes para inscribirse nese aberto xogo da RA, cuarta edición, este mércores 17 de xuño, e o venres 19, a Escola Banera de Guitiriz acollerá a presentación da sexta edición da novela El Buen Inglés do doutor Eduardo Naya.
2: Pois sí, o próximo venres 19 ás 7 da tarde acolleremos esa presentación de esta sexta edición del Buen Inglés, un libro escrito por Eduardo Naya del Río. Bueno, Eduardo Naya del Río é un médico que reside en Cataluña, bueno, desde fai moitos anos, pero que naceu aquí en Guitiriz e que, bueno, quixo manter a vinculación aquí con Guitiriz, mantuvo pues a través da familia, a través de algún bon amigo que está aquí. E o que pedimos, pues si podía facer esta presentación aquí en la Escola Banera, que foi escola nos seus tempos nos que él era neno e bueno, pues ten moitos recordos das horas pasadas aquí en Guitiriz coa súa avoa e bueno, pues tendo en conta que a Escola Habanera é a sede da nosa biblioteca e a biblioteca está ten vida, si hai libros, pues pareceunos moi adecuado e moi axeitado pues facer ali esta presentación. Esta presentación que estará conducida por Manuel Castro Santamariña e que vai a ter lugar pues ese venres 19 de xuño ás 7 horas pues aí na Escola Habanera. Así que todo mundo convidado, pues é unha persoa que, xa digo, quere moito a Guitiriz, a pesar de non poder pasar nin agora, nin ao longo da súa vida adulta, moito tempo aquí neste povo, e a verdade que é unha satisfacción tamén para todos nós, non ver que eses vínculos que adquires pues, cando naces nun sitio, a pesar de que despois as vidas pues, levannos por moitos camiños e temos que pues, estar onde a vida nos leva, pues a verdade que é moi importante poder contar con xente que quere tanto Guitiriz e que fai do noso povo pois a súa referencia.
0: E xa de cara o 26 deste mes de xuño está a organizar tamén o concello ese escape room o aire libre Xogal, unha innovadora actividade gratuita e que vai combinar patrimonio, xogo, cultura e por suposto diversión.
2: Pois sí, este escape room que vamos a facelo o vindeiro 26 de xuño, un pouco tamén aí fixémolo coincidir coa celebración das festas de San Xoán de aquí do concello, non? Do de aquí en Lagostelle, unha actividade para que solo se necesita un teléfono móvil con batería, unha conexión a internet e moitas ganas de disfrutar. Vai a haber premio para o equipo gañador e un gran sorteo final entre todas as persoas participantes. A inscripción é de balde, hai que inscribirse, eso sí, para participar. Vamos a comenzar ás 7:30 da tarde na Praza do Campo da Feira e, bueno, esta é unha actividade que nos ofreceu o BDR de aquí, da Terra Xa, que formamos parte e, bueno, escolleu-nos, xa se fixo un en Vilalba e escolleu ahora Guitiriz para facer ese segundo escape room, bueno, o cal a min, bueno, pois gustame moito que veñan aquí ao noso concello e máis facelo así neste
1: aí neste aí, bueno, incluído, non, un pouco, sí, no, nas actividades do San Xoán, porque o lume, a auga, bueno, pois tamén ten aí como un puntiño de, non, de atracción para todos os galegos, os galegos, para os galegos a noite de San Xoán e todo o que rodea a todo eso, bueno, en outras partes de España tamén, pero non somos moi moi de lume novo, non, sí, é moi de San Xoán e todo, entonces, bueno, pois tamén parece unos moi moi, bueno, moi aceitado, non, facelo aí. Verdade que este programa, pues, polo que nos din, vai a chegar a 10 municipios da comarca, pero bueno, non somos os segundos, así que moi contentos, e animar a todo mundo a que se inscriba nese escape room, e que vamos a pasar moi ben. Además, é unha actividade ao aire libre, non? Que tamén se usa o móvil, pero é unha actividade ao aire libre, que sempre está ben, non? Combinar un pouco as dúas aquí modalidades, non? Redes sociais, móviles e tal, pero ao aire libre.
0: Pois proposta ben destacada para o 26 de xuño, tamén coincidindo coa celebración das festas patronais do San Xoán. Antes, esta fin de semana temos festa en Guitiriz, nalgúnha parroquia, Marisol?
1: Este fin de semana temos festa en Santa Leocadia. Uh-huh. Así pois, que, bueno, pois esos veciños de Santa Leocadia que celebran o San Antonio, aí celebrase o San Antonio, pois nada, desexarlles que teñan unha boa festa do seu patrón, que celebren ben, creo que van a ter bon tempo, así que non vai, sí, a ter ningún problema, e nada, pois este fin de semana tocou unos aí en Santa Leocadia. E despois, bueno, pois xa para o fin de semana que ven teremos o Rally Mins, e xa despois a continuación o San Xoán, e bueno, xa empezamos xullo aí, que non parar, non? Todo mes de xullo e agosto con cousiñas para facer.
0: Pois o venres da próxima semana teremos moitas novas que contar. Hoxe, para ir rematando, indicar que o punto limpo móvil está estes días na parroquia de Vecín, non, Marisol?
1: Sí, levámoslo para Vecín e ali continúa hasta mércores, me parece que é, da semana que ven.
0: Sí, 17, sí.
1: Y, sí, ali no campo, bueno, da escola, diante da escola, que hai alguén Vecín, no campo da festa, e recordarle a todo mundo que está ali, bueno, pues as normas de sempre, o que está permitido en non tirar, e que aproveiten, pois, pues, si teñen algo para depositar, e o depositan tamén cuidadosamente ao lado do punto limpo, pois, pues, nós tamén nos recolleremos, que así despois, pois, pues, evitanos ao millor ter que ir, non, polas casas recollendo.
0: Pois ese punto limpo ato día 17 na parroquia de Vecín, e nos agradecemos un venres máis a alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira, que compartira con nos estes minutos. Marisol, graciñas e moi feliz fin de semana.
1: Feliz fin de para todos e un saludo moi especial para as veciñas de Guitiriz. Gracias.
3: Radio Principal Cadena Ser.
0: Ven a estudar un ciclo formativo Lois Peña Novo de Vilalba. Ofrecemosche en ciclos de grao básico informática de oficina e mantemento de vehículos. En ciclos de grao medio, atención a persoas en situación de dependencia, sistemas microinformáticos e redes, electromecánica e instalacións eléctricas e automáticas. En grao superior, ciclo de administración e finanzas, mecatrónica industrial, administración de sistemas informáticos e redes e asistencia a dirección. Presentación de solicitudes do 15 o 30 deste mes de xuño. IES Lois Peña Novo de Vilalba, non deixes pasar esta oportunidade.

0: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
1: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
0: 982 40 36 03.
2: Hai sabores que nos levan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, o lombo secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertenza a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamón Satilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.

0: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
1: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Regu y Carballés y Funeraria Hermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
2: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.
3: Información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
4: O señor don Arturo Romero López, viúvo de Leonor Pereira Gesto, faleceu na súa casa de Vilate, Lanzós, Vilalba, o día 11 de xuño de 2026, aos 93 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu fillo Arturo Romero Pereira, irmáns Esther e Jacoba falecida Romero López, sobriños María del Mar, Adela e Alberto, sobriños políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá sábado, día 13, ás 12:30 da mañá, dende o tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de Lanzós, Vilalba, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso, e a continuación procederase a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cimiterio.

0: remitida por Tanatorio de Vilalba.
1: Primeiro aniversario da señora doña María Remedios Villares Santalla, que faleceu na súa casa do Barreiro, Cazás, Xermade, o día 12 de xuño do pasado ano 2025, aos 73 anos de idade, confortada co Santo Sacramento e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Esposo Vicente Purriños Prieto, fillos María José, Ana Mar e José Ramón Purriños Villares, fillos políticos Gonzalo Castelo Rey e Marta Amor Cruz, netos Gonzalo e Cristian Castelo Purriños e David López Purriños, irmán Eugenio Villares Santalla, falecido, irmáns políticos Carmen, Maruja, Oliva, falecida, e Pepe, falecido, Purriños Prieto, Eliseo, falecido, José, falecido, Juan, falecido, e María del Pilar, afillada María Remedios Villares San Martín, afillado político Carlos Verdes Pedreira, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá sábado, día 13 de xuño, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de San Xulián de Cazás, Xermade, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias.
2: Primeiro aniversario do señor don Jesús Leiras Gaute, viudo de emérita Dora do Lamela, que faleceu na súa casa de Martiñán, Corbelle, Vilalba, o día 8 de xuño do pasado ano 2025, aos 97 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus fillos Ana e Martín, falecido Leiras Dorado, fillos políticos Agustín Castro Lamas e Rosa Mari Álvarez Cascallana, netos Lino Castro Leiras e Mireia Leiras Álvarez, netos políticos Nuria Lagüela Felpeto e Iván Zendán Regueira, bisnetos Xiara, Unai e Noa, irmáns José, falecido, María, falecida, Estrella, falecida, Faustino, falecido, e José Ramón Leiras Gaute, irmáns políticos Amelia, Manuel, falecido, Remigio, falecido, Maruja, Nicasia, Jesús, María, falecida, Hortensia e Antonio, falecido, afillados Lino e César, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar pasado mañá domingo, día 14 de xuño, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Aldixe, Abadín. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por funeraria Recafer de Vilalba. Primeiro aniversario do señor don Vicente Pernas Pico, que faleceu na súa casa de Penamusga, Lousada de Arriba, Xermade, o día 18 de xuño do pasado ano 2025, aos 82 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa Marité López Pico, fillos José Antonio e Ana María Pernas López, fillos políticos Digna Díaz Balseiro e Lalo Díaz Balseiro, netos David Pernas Díaz e Cristina Díaz Pernas, neto político Marcos Pereira Otero, bisneta Ariana Pereira Díaz, irmáns políticos Virtudes, Guillerma, falecida, e Leopoldo López Pico, Pepe Seijas, falecido, Damaso López, falecido, e Chelo González, consogros Carmen Balseiro, falecida, e Gervasio Díaz, Eladio Díaz, falecido, e Edelmira Balseiro, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar pasado mañá domingo, día 14 de xuño, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Lousada de Arriba, Xermade. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. esquela remitida por

0: funeraria Recafer de Vilalba.
1: Foi información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
0: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograrlle un mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofreciendo servicios, instalaciones eléctricas en general, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos las subvenciones vigentes.
1: Venres, 12 de xuño, estamos moi atentos ás temperaturas desta xornada que semella van a ser fortiñas. Imos a sabelo de seguido, todo desas condicións meteorolóxicas previstas para as próximas horas. Estamos xa en Meteo Galicia, un prazer saudar a Alberto Romero. Moi bo día, Alberto.
4: Bo día, que tal, María?
1: Ti nos contarás porque o que estamos escoitando os compañeiros ao longo da mañá é que no sur da provincia vai a apretar o calor, non?
4: Sí, en concreto aí na Ribeira Sacra, en Sober, Monforte de Lemos, Rivas de Sil, Quiroga, toda a zona sur da provincia de Lugo, a Ribeira Sacra, Chantada, aí na Conca do Sil, sí, realmente temos un aviso amarelo por temperaturas superiores aos 36 graus, por lo tanto, bastante calor. En Terracha, aí, pois, lóxicamente, tamén teremos calor, pero non tan intensa, non? Como no sur da provincia de Lugo. Ceo despesado no día de hoxe, en toda Galicia, en toda a provincia de Lugo, lóxicamente. Pouco vento, vento frouxo de componente leste. Mañá, sábado, xa teremos certa inestabilidade atmosférica ao longo do día. Calor, sí, pero ollo, porque pola tarde pode haber algún chubasco tipo treboento en áreas de montaña do sur e do leste. E o domingo, bastante máis inestabilidade atmosférica, descenden as temperaturas, pero con calor, bochorno, calor de toreboada, e polo tanto, estes matices está ben apuntalos, porque non nos fiemos desta calor.
1: Non nos fiemos da calor por o tema das treboadas que veis de apuntar, especialmente na xornada do domingo, pero xa mañá sábado inestabilidade, tanto no norte como no sur, Alberto.
4: Máis probables en áreas de montaña, na Mariñas estamos situados entre o Vicedo do Ribadeo, teremos o ceo bastante despesado, e menos probable que teñamos esos chubascos, polo tanto a mensaxe clara. Calor e treboadas pola tarde, tanto sábado, sobre todo domingo.
1: E como vai, como apunta o comenzo da próxima semana, que aí é xa Ecuador de mes?
4: Sí, pois en principio luns, un día tamén de ceo bastante despesado pola mañá, pero pola tarde o luns poderíamos ter algún chubasco tipo treboento, non hai que descartalo, en áreas de montaña. É certo que baixa a inestabilidade con respecto ao que teñamos entre mañá pola tarde e o domingo.
1: Pois Alberto Romero, graciñas como sempre por acompañarnos. Feliz venres e boa fin de semana.
4: O mesmo, María, para ti e tamén para todos os radios oyentes de Cadena Ser.
0: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. e non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. También estamos en www.monchoysantomé.com.
5: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
6: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
1: ¿Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local? Da manda cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano. O venres 26 de xuño, o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. A gran xogada da noite, 1500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1000 eurazos en premios repartidos en 11 globos. Si o teu globo ten premio, tes atas 12 da noite para gastalo nos comercios participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU, válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros, comida e unha choiva de 1500 globos con 1000 euros en premios. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
6: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra.
1: Na LUP 4104, no concello de Pantón, rehabilitou a vía que conecta Seguín e os Peares por Pombeiro, renovando máis de 15 kilómetros de estrada.
6: A actuación executada pola empresa Opaga 003 SL contou cun investimento de máis de 100.000 euros e incluiu a limpeza e reapertura de cunetas, a reparación dos tramos deteriorados e a renovación do firme.
1: Esta estrada conecta persoas, servizos e oportunidades nunha das paisaxes máis singulares de Galicia, unha mellora que reforza a mobilidade e contribúe ao desenvolvemento da Ribeira Sacra.
6: A Deputación coas persoas.

0: Tribuna Pública.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.
2: Dice Rueda que non se sinta a negociar con o goberno o que lle toca a Galicia no reparto das dos cartos para as comunidades autónomas. Atención, Pedro Sánchez quere dalle máis cartos para Galicia, para educación, para residencias, e ademais quere quitarlle parte do que debe Galicia, do que debemos todos os galegos, quedarse con parte da deuda. E Rueda dice que non quere ter máis cartos e non quere ter menos deuda. Incomprensible, ¿verdad? Ou son parvos interesados? Cal é o interés de Rueda para non querer que Pedro Sánchez lle dé máis cartos? Pois quere obedecer a Feijó, aínda que seña a costa do nivel de vida dos galegos. Porque estamos en esas. O que lle interesa a Feijó é pelearse con Pedro Sánchez. O que lle debería interesar a Rueda é sentarse a falar para recibir máis cartos, pero non se atreve. O que lle interesa a Feijó e a Rueda non lle interesa a Galicia. Pero isto é o líder que temos en Galicia, que o sepan todos os lucenses. Para Rueda, primeiro Feijó, e logo, si cabe e lle parece ben ao seu jefe, Galicia. César Mogo, da Cadena Ser, Radio Principal.
3: Radio Principal, Cadena Ser.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.